0: 大佐、しかし門の攻撃はなかなかうまくいかないのです。
1: なるほど。
0: 敵は南北からそれぞれ援軍を送りました。柔軟に侵入した我が軍に反撃しました。
1: 新たに地方隊投入して東門の攻撃を強化してくれ。
2: はい。
3: 报告，将敌人派工兵炸开了东门，冲进来了。二中队长牺牲，一排长正在指挥战斗。三四中队正在和二中队一起反击敌人。
4: 进展到什么情况？
3: 现在已经劈上刺刀了。敌军的支援部队还在不断的冲进来。二中队请求支援。
5: 刘副司令长，
6: 下命令吧，干什么了？
7: 对呀，俺们上吧。
4: 再等等。我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
5: 刘副司令长，刚才各个方向都汇报了，我也发现那两门炮，重点肯定在东门啊。
7: 就算那两门炮布置到其他地方了，东门六门炮都没有炸塔成效，还得靠公明的炸药。咱们出击一定能把东门的敌人赶出去。
5: 下命令吧，刘副司令长。
7: 下命令吧。
4: 通信，
8: 慢，
7: 到。
4: 通知三四五中队严密防守。禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
9: 是。
4: 一中队骑兵连
10: 有，
4: 向东门发起出击，击退敌人后立即返回。
10: 是。
0: 連隊長殿、敵の中隊と60名ほどの騎兵が東門に増援しています。支援を要請します。
1: なるほど。命令。まず東門にいる部隊を安全地帯に停滞し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。したがって敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西門の攻撃を直ちに開始してくれ。
0: はい。よーい。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ腰にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対打った。その後、こちの老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊されたシュフク工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、眼中で援護、騎兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい、
4: やれ襲撃。

0: 何者だ。
1: 報告します。このハジルングが建築を表示しています。それに彼の上に横たわる衛兵の舌が破壊され、
2: 俺知ってるよ。彼はポヨンと申します。コウちゃん提身しての提長だった。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことある。
3: マジ